इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्तां संस्कृतव्याकरणे कारकस्य प्रयोगः इति विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति कालिन्दीमहाविद्यालयस्य प्रोफेसर निशा गोयल। करोति इति कारकम् इत्यनुसारेण क्रीधातो णुवुल् प्रत्ययेन निष्पन्नो शब्दः कारकं भवति। अस्य परिभाषा अस्ति क्रियान्वयी कारकम्, अर्थात् यस्य सम्बन्धः क्रियाया सह भवति तत् कारकम्। एतदनुसारेण कारकाणां षड् भेदाः सन्ति, यथा कर्त्री, कर्म, करणम्, सम्प्रदानम्, अपदानम्, अधिकरणम् च। सम्बन्धसम्बोधनयोः क्रियाया सह सम्बन्धो न भवति, अतः एते कारके न भवतः। कारकविषये इत्थमपि वक्तुं शक्यते यत् यस्य कारक सम्बन्धा प्रत्यक्षरूपेण अथवा परोक्षरूपेण क्रियाया सह न भवति तत् कारकं न भवति। कर्तृकर्मयोः क्रियाया सह साक्षात् रूपेण प्रत्यक्षरूपेण वा सम्बन्धो भवति, अतः ते कारके भवतः। करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण आदि कारकाणां क्रियाया सह कर्तृकर्म माध्यमेन सम्बन्धो भवति, अतः तानि अपि कारकाणि सन्ति। परं सम्बन्ध सम्बोधनयोः क्रियाया सह किमपि सम्बन्धो न भवति, अतः ते कारके न भवतः। कर्तृकारकम् क्रियां कर्तुं स्वतंत्र रूपेण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्, अर्थात् यः क्रियां स्वतंत्रतया निष्पन्नं करोति सः कर्ता भवति। यथा रामः पुस्तकं पठति, अस्मिन् वाक्ये पठन क्रियां कर्तुं रामः स्वतंत्रः भवति, अतः राम इति कर्ता अस्ति। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति परिभाषानुसारेण कारकाणि विवक्षानुसारेण भवन्ति, यथा रामः छुरिकया फलं छिन्नति, अर्थात् कर्ता रामः छुरिका माध्यमेन फलस्य कर्तनं करोति। अस्मिन् वाक्ये करणरूपी छुरिका अतितीक्ष्णं भवति, अतः वक्ता छुरिकाम् एव कर्तृरूपे प्रस्तौति, यथा छुरिका फलं छिन्नति। कर्मकारकम् कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्ता क्रिया माध्यमेन यं विशेषरूपेण प्राप्तुम् इच्छति तत् कारकं कर्म भवति, यथा मोहना हरिं भजति। अस्मिन् वाक्ये कर्ता मोहनः भजन क्रिया द्वारा हरिं प्राप्तुम् इच्छति, अतः हरिम् इति शब्दस्य कर्मसंज्ञा भवति। दुः, याच, पच, दण्ड, रुधि, प्रचि, ची, ब्रू, शासु, जी, मत, मुषा आदीनां द्वादशानां धातूनां नी, ह्री, कृष, वह आदीनां चतुर्णां धातूनां च योगे अपि कर्म संज्ञा स्यात्, यथा काम दोग्धि पयः। अस्मिन् उदाहरणे दोहन क्रियायां प्रमुखं कर्म पयः अस्ति। गाम इति पदेन कर्ता अपदान कारकस्य अविवक्षां कृत्वा ताम कर्म रूपेण प्रस्तौति, अतः गाम इति पदः गौण कर्म अस्ति। एते षोडश धात्वः द्विकर्मक धात्वः अपि उच्यन्ते। एतेषां धातूनां कर्म संज्ञा अर्थनिबन्धना अस्ति, यथा बलिं भिक्षते वसुधां। भिक्षधातु याच धातोः समानार्थकः अस्ति, अतः अस्मिन् उदाहरणे वसुधां मुख्य कर्म, बलिं च गौण कर्म अस्ति। यतः वक्ता बलिम् इति पदम् अपदान रूपेण न कथयित्वा कार्यरूपेण प्रस्तौति। यदा शीं, स्था, आस इति धात्वः अधिउपसर्गेण सह भवन्ति तदा एतेषां धातूनां आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, यथा हरि वैकुण्ठम् अधिशेते इति। अस्मिन् वाक्ये

देहे शयनस्य आधारः वैकुंठो अस्ति एवं च शीं धातु अध्युपसर्गेण सह भवति अतः वैकुंठस्य कर्म संज्ञा भवति एवमेव वस धातु यदा उप अनु अधि आंग आदीनाम उपसर्गानाम योगे भवति तदा तस्य अपि कर्म संज्ञा भवति यथा उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि इति यदि वस धातु अभुक्त्यर्थे भवति तर्हि तस्य आधारस्य कर्म संज्ञा न भूत्वा अधिकरण संज्ञा भवति यथा वने उपवसति इति करण कारकम् क्रिया सिद्धौ कृष्ट उपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात् अर्थात क्रिया फलस्य सिद्धौ यः कारकम सर्वाधिका सहायका भवति तस्य करण संज्ञा भवति यथा रामेण बाणेन हतो बाली इति अस्मिन् वाक्ये हनन क्रियायाः सिद्धौ बाण इति पदः प्रमुखा भवति यथा बाण चालनस्य पश्चादेव बाली हतवान् अतः बाणेन इति पदस्य करण संज्ञा भवति देव धातोः प्रकृष्ट उपकारकम कारकम करण संज्ञम भवति कर्म संज्ञम अपि च यथा अक्षय अक्षान् वा दीव्यति इति अस्मिन् उदाहरणे देवन क्रियायाः प्रमुखम् उपकारकम् कारकम् अक्षयः इति पदा भवति अतः तस्य करण संज्ञा भवति एवं च अक्षान इति पदे कर्म संज्ञा अपि भवति संप्रदान कारकम् दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात् अर्थात् दान क्रियायाः कर्म द्वारा कर्ता यम प्रति विशिष्ट रूपेण दान क्रियायाः सिद्धये गच्छति तम् संप्रदानम् उच्यते यथा नृपः विप्राये गाम ददाति इति अस्मिन् वाक्ये कर्ता नृपः दान क्रियायाः सिद्धये गोरूप कर्म द्वारा विप्रम प्रति विशिष्ट रूपेण गच्छति अतः विप्राय इति पदस्य संप्रदान संज्ञा भवति रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानं भवति अर्थात् रुच्यर्थक धातूनां योगे यम किमपि वस्तु प्रियो भवति तस्य कारकस्य संप्रदान संज्ञा भवति यथा बालकाय मोदकं रोचते इति अस्मिन् वाक्ये मोदक बालकाय प्रियं रुचिकरं भवति अतः बालकाय इति पदस्य संप्रदान संज्ञा भवति स्प्रीहते प्रयोगे इष्टा संप्रदानं स्यात् अर्थात् स्प्रीही धातो योगे ईप्सितस्य संप्रदान संज्ञा भवति यथा पुष्पेभ्य स्प्रीहयति इति अस्मिन् वाक्ये स्प्रीही धातोः प्रयोगो अस्ति कर्तुः च इच्छाया विषया पुष्पाणि सन्ति अतः पुष्पेभ्य इति पदस्य संप्रदान संज्ञा भवति क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय आद्यर्थानां प्रयोगे यम प्रति कोपा स संप्रदान संज्ञा स्यात् अर्थात् क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय इति अर्थानां वाचक धातूनां योगे यः कोपस्य विषयो अस्ति तस्य कारकस्य संप्रदान संज्ञा भवति यथा हरे क्रुध्यति इति अस्मिन् क्रुद्ध धातोः प्रयोगो अस्ति कोपस्य विषय च हरिः अतः हरे इति पदस्य संप्रदान संज्ञा भवति अपदान कारकम् अप आ इति उपसर्ग पूर्वक दा धातो ल्युट् प्रत्ययेन सह निष्पन्नो अपदानं भवति यस्य अर्थः अस्ति पृथक्करणम् यदा पृथक् भावः भवति तदा तस्मिन् या अवधि रूपी सीमा भवति तत् कारकस्य अपदान संज्ञा भवति यथा ग्रामाद् आयाति इति अस्मिन् उदाहरणे आगमन क्रिया द्वारा पृथक् भावः अतः ग्रामाद् इति पदेन पृथक् भावः प्रतीयते एतत् कारणेन ग्रामाद् इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति भयार्थानां वारणार्थानां च प्रयोगे भय हेतु रपादानं स्यात् अर्थात् भयार्थकवाचक त्राणार्थकवाचक धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतु अपादान संज्ञा भवति यथा चोराद् बिभेति इति अस्मिन् वाक्ये भी धातु अस्ति भयस्य हेतु चोरः अस्ति अतः चोरात् इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति परोपसर्ग पूर्वक जी धातोः प्रयोगे असहनीयस्य पदार्थस्य अपादान संज्ञा भवति यथा अध्ययनात् पराजयते इति अस्मिन् वाक्ये परा उपसर्ग पूर्वक जी धातोः प्रयोगः अस्ति असहनीयस्य च हेतु अध्ययनो अस्ति अतः अध्ययनात् इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थः अपादानं स्यात् यथा यविभ्यो गां वारयति इति अस्मिन् उदाहरणे वारणार्थक वारी धातोः प्रयोगो अस्ति वारण कर्तुः ईप्सितं यवम् अस्ति अतः यविभ्यो इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति तदपदानं स्यात् अर्थात् यदा व्यवधानं भवति कर्ता च येन स्वदर्शनं न इच्छति यस्य विषये एषा इच्छा अस्ति यत् सः मां न पश्यतु तत्कारकस्य अपादान संज्ञा भवति यथा मातुः निलीयते कृष्णा इति अस्मिन् वाक्ये कर्ता कृष्णः इच्छति यत् माता तं न पश्यतु अर्थात् मातृकर्तृक दर्शनस्य अभावम् इच्छति तर्हि मातुः इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति जायमानस्य हेतु रपादानं स्यात् अर्थात् जन्मनः कर्तुः हेतु अपादान संज्ञा स्यात् यथा ब्रह्मणः प्रजः प्रजायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जायमानस्य प्रजा अस्ति तस्याः हेतुः प्रकृतिः ब्रह्म अस्ति अतः ब्रह्मणः इति पदस्य अपादान संज्ञा भवति यथा हिमवतो गंगा प्रभवति इति अस्मिन् वाक्ये आविर्भावस्य कर्ता गंगा अस्ति तस्याः प्रथमोद्गम स्थलः हिमवत् अस्ति अतः हिमवत इति शब्दस्य अपादान संज्ञा भवति अधिकरण कारकम् कर्तृकर्म द्वारा
द्वारा तत्

पृच्छक्रियाया आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। आधारस् त्रिधा औप्श्लेषिका वैषयिका अभिव्यापकश्च। औप्श्लेषिकः तम् आधारम् औप्श्लेषिकः कथ्यते येन सह आधेयस्य संयोग सम्बन्धः भवतु, यथा कटे आस्ते इति। अस्मिन् वाक्ये आसन क्रियाया आधारः तस्य कर्ता अस्ति, कर्तुश्च आधारः कटो अस्ति, अतः कर्तृद्वारा क्रियाया आधारत्वेन कटे इति पदस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। वैषयिकः एतम् आधारम् विषय सप्तमी अपि कथ्यते, यथा मोक्षे इच्छा अस्ति इति। अस्मिन् वाक्ये इच्छायाः विषयत्वेन मोक्षे इति पदस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। अभिव्यापकः यत्र कस्य वस्तुना सर्वैः अव्ययैः सह सम्बन्धो भवति तम् आधारम् अभिव्यापकम् कथ्यते, यथा तिलेषु तैलम् अस्ति इति। अस्मिन् वाक्ये तिलैः सह सर्वात्मना संयोगत्वेन सम्बन्धो भवति, अतः तिलेषु इति पदस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। निष्कर्षतः कारकाणां षट् भेदाः सन्ति, यथा कर्तृ, कर्म, करणम्, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् च। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे प्रोफेसर निशा गोयलस्य संस्कृत व्याकरणे कारकस्य प्रयोगः इति विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।